0: na kiri munywanyi rero wa mbere muri kino kiganiro. Allo.
1: Allo, muri ende muri ende.
0: Waramutsimole Livingston.
1: Yego, kake me drone dawo.
0: Yego turashima Imana igitondo ciza kurinda.
1: Nagubaga n'umbo bizima ko ndagakunda.
0: Isuma ko kararijo.
1: Yego, mwenye wenyewe kagenezeje wenu mujangu wawe.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Wa mutawo wanwara rinna na kitani muri igi.
0: Sawa sawa.

0: Hello.
1: Hello, Kurt.
0: Maramutse neza.
1: Ipondo maramutse.
0: Bakeye tuyaganande.
1: Na jambo siko mu mugoyi.
0: Gitondo cyiza kuri nde Bosco.
1: Kuri nde mo mpaye murongo.
0: Turagushimiye cyane.
1: Cyambira njembo tira gitondo cyiza. Numudamu wiwe. Njembo na nasakara. Njembo na nabusongoye. Njembo na nubo bitwa Anita. Abo n'umwana wanje. Wa mbere ni yike. Wa kabiri ari kiri. Wa gatatu nayi. Nari nabikuye Imana.
0: Sawa sawa.
1: Bankara.
0: Wi.
1: Nirambire. Na Chantare mu kipogero. Chantare kumubira. Umugiri kitondo kipi. Indirimbo. Sawa. Tawo tsaba bayi.

0: Twakira undi munywa ikumurongo
1: lo. Aro kawu.
0: Mwaramutse neza.
1: Warawe neza ukundunye.
0: Meze neza cyane nawe.
1: Ubwo ndasimba kwere.
0: Turiko turayaga nande.
1: Nabudira mu mugwi muri kwibaho.
0: Igitondo shiza kuri ndebudi.
1: Asha dahere sino yuri mayo.
0: Urakoze cyane.
1: Bureka hasa pe ku murongo. Bureka cyane te turi kumwe hano. Bone maso, bone masaki. Bone kihanga, bone sankara. Bone mutaba unwanu wa ere nawe. Bone tumbere mugisagwe. Bone mama wa fara. Bone na santo sa kundundi. Bone mutango wa urakomeye kote.
0: Yego barakomeye bameze neza.
1: Basa ndakubona kwe, nakubonye kuri WhatsApp wa Crobis, urumuna meze neza cyane. Ubu mama.
0: Wi.
1: Bore na santare mu kipogero mu andre no akabiri. Ibagiye na Briana no Pera na Brina mu gasoke buye.
0: Yego.
1: Indirimbo.
0: Yego.
1: Azoza kimwe kimwe.
0: Ugira igitondo cyiza.
1: Sawa sawa.

0: Radio Indundi Culture.
1: Leka twa kiundi munyanya ariko nduba kwa ka telefone cyo koko kamaze kuba kamukorera ibintu bitari byiza. Chaparanga kushante tukura mutsa bitete nizere kwa mezeneza bariko baratwumviriza bose ngaho.

0: kaja ayi uyumva gute yusesa gwa matungo ya leta karirindwe nayo ya jamaa
1: tugushimire nawe ugira ibihe byiza
0: sawa namwe mugire igitondo cyiza nakazi keza
1: sawa sawa witwa Gerald nawe rero ngo ari mu musenyagira ati amahoro n'umutekano ni wose

0: kana kirundi munywanyi kumulonga lo
1: alo
0: ndagwe mwaramutse
1: dage
0: siriko turayaganane
1: sinyabiko yo pick up sana kwigiro
0: waramutse amahoro
1: ebano kwa imodo mwarayi mbe
0: yego natwe twaraye neza igitondo ciza kurenza
1: uwo nyakari murongo
0: urakoze cyane

0: Ale kana kundi munywanyi. Alo.
1: Alo alo bwana Klaus.
0: Maramusenezi.
1: Imole.
0: Imole tuyagana.
1: Elasi mirasi kumuhuza.
0: Nyamakuru yawe me.
1: Imana nuku.
0: Gitondo chiza kuri.
1: Amerika ni mhamuru.
0: Urakoze cyane.
1: Mujango wa.
0: Urakoze.

0: Allo?
1: Nimore cyane tuyaga nande.
0: Yaga na Fabrice batazira ngofero.
1: Ngofero igitondo cyiza kurinde.
0: Kandi cyiza kuri we.
1: Ndagushimiye cyane.
0: Ubamo wanje ariko muzinda n'abana banje mu gisha. Ndoza mutanda kisenge. Ndobi kala gutse mbona abateyi banje cyo ndabifuriza igitondo cyiza. Ngenda yizindi sikiritire. Ndimbe zose ndazifuriza igitondo cyiza. Ni Fabrice ndayizengurukiye ava hariya ikarago mu cyanso abantu bo mu cyanso bose ndabifuriza igitondo cyiza ari igituri yagutse bose ndabifuriza igitondo cyiza
1: sawa
0: ati ni Fabrice ingendanyi y'indundi kiritire na yonyine ndabifuriza igitondo cyiza akaririmbo ravize kajyohere ingendanyi zose
1: sawa sawa karaveri bamutazira sogo ku gitondo cyiza ku mwana we Ornella Ange na Kingi na mama wabo ari ngaho mu ruringanizo Vianne na Swingi Mvukana Desire batazira Compaule Fulgence na Lionel bamutazira

0: kwa kirundi munywanyalo
1: ni cloud
0: mara musenezi
1: turashima kabisa muri aya kanari mu mutamba ngubana
0: gitondo ciza kurinda
1: ukanda cyere ko je kuma tani ande tri kuma ta gatondo keza niko kwasi ko pandele tan ko te sibi na mu mjango wo se kira gatondo keza niko kwasi Nenye sama kumye sebinti ikire kakatando kesa ni kubati Eta huta ni kakara nda wale kafi ni mchango wose tikira kakatando kesa ni kubati Zare kambone mutama kunu wanwari ni mchango wose tikira kakatando kesa ni kubati Alamu rasa vasre shaka huta kakatando kesa ni mchango ya nyo Kambu mchino yore kambone kiena hivuwa Zare kambone taniru mtando za hunda kara kakatando kesa Misikaro murubuka kakatando kesa
0: Ni bigora bagabo izaki muramuzi ajya mu kinindo ntaba yiberengwe gitondo shiza kuri niyo senga Virine n'abana ya mahafi yo kwizerana niragira leya

0: Share zanyu zirakenewe, commentaire zanyu zirakenewe kuri ibi bigende neza. Itandatu n'umunani mirongo itandatu irindwi umunani na gatandatu telefoni ndalo. Salamu, umeze neza?
1: Ndameze neza mbona minamwe, umeze neza kuri radio ndi ndikeje.
0: Ni kuri ni munda marembe muri bande mutwakwe muri he?
1: Acha isawa ngozi mugasekebuye.
0: Karibu cyane gose.
1: Acha na cyane cyane murakoze ndabaye kaze namwe rero.
0: Murakoze cyane gose kabisa, twayishikiye neza na neza.
1: Acha gaze mu mvuze byinshi bamwe adategure cyane cyane ku bakunzi b'inkino.
0: Byinshi twabiteguriye kabisa, nugira ikibazo na kimwe.
1: Oh, muturabire hariya muri amigu yacu dukunda, muturabire muri Manchester United, ariko aravuga uno munsi ubona ko abantu muguraho mu Budage ndawica.
0: Urawica kabisa.
1: Eba ndawukubita kaza bira nari mvize inyota ya Ligue des Champions. Ewana kabisa rwo kubona bamaze gutika mu rero, eba ndaje zo kubita ibigwi ndayikomeye.
0: Reka turabiraba, reka turabiraba nta kibazo.
1: Enke domira yo ni gende burya yizanye kuba nayite amagorane. Ewana ne gende
0: ariko ni Real Madrid yasinze, nubwo yasinze ku munsi w'ejo je ntanyemeje, yagiye nibisindo yagiye guhabwa. Nibisindo yahawe kabisa n'abakinyi b'inyuma. Harimo n'umunyamwuga.
1: Natane cyane nubwo nyine barakoze ikosa bureka n'umuntu ari atabaye ubuze ikosa nta muntu yotsinda.
0: Ariko urarabara
1: ikosa. Twato umumenyereza akihenda akora l'empressement naba gatakubitwa.
0: None umuntu agaca yibaza iyo ayo makosa atari kuboneka byare kugenda gute.
1: Bari kubikora ni kwa kundi nyine insinzi we twamaze kuyandikirwa.
0: Sasa tubishimire cyane.
1: Murakoze cyane ya matrei Primus League zogaruka ryari.
0: Ebana gushika muri karo kandi yibaza yuko ni impaka imigusa yikuragi y'intama mu rugamba irangize ivuga icyo bakurandura mu kwezi kw'icumi kabisa.
1: Natane cyane nagenze kuyavuga kuri ngo this tiyanze.
0: Sawa tugushimire cyane.
1: Murakoze cyane ndi kumwe nawe, amarenga renga hari aba Abbas mu kinama nabone baze batubwire ndaze bana ndaze bari ko barumuriza
0: family. Batubwire baze batubwire batubwire kabisa, na cyane cyane ya Abbas ubona yuko harimo umwe mu bantu b'abafana bakomeye ba equipe ya Green Noir. Eske
1: ni umufana wa Green Noir
0: akomeye. Ni montada bigiye kugenda gute?
1: Arafite ikindi ariko ngo bazogombora.
0: Birashoboka.
1: Ndi kumwe nawe.
0: Sawa. Ni montada irashoboka. Irashoboka. Ega na Sudani. Na Sudani mu Rwanda si wabo. Niyo yicumbikiye gusa. Nuko bimeze telefone 638 n'ahubwo nasanga Eglen Noir n'icuba kugira abafana benshi.
2: Turindire cyane.
0: Ko iva mu Burundi ye Sudani iva kure y'u Rwanda. Nuko nukure bimeze commentaires zanyu zirakenewe, commentaires zanyu zirakenewe, telefone yinjye allo. Salamu, umeze neza?
1: Ego ni Olivier mpaka na Musaga.
0: Olivier ku Musaga n'amahoro?
1: Ego.
0: Karibu cyane gose bwana Olivier.
1: Murakoze cyane, ndeka Flambeau de Centre.
0: Ati? Flambeau de Centre? Iri mu kibanza kangahe? Turayikurahira tubikubwire nta kibazo. Nugira ikibazo turayikubwira, nugira ikibazo na kimwe. Tugushimire cyane. Telefoni yawe ntabwo ariko yumvikana neza, ariko ibyo bavuze birumvikana. Telefoni 638 6678 86. 6678 86. Reka twitabe telefoni yinda lo induni sport. Salamu, umeze neza?
1: Ndashima kabisa.
0: Muri bande mutwakuye muri he?
1: Ndi wa Mutama na Karutimana Lucien.
0: Na Karutimana Lucien, umutama w'imyaka ingahe?
1: Na 60.
0: Ashaje mzee. Abuzu abana bangahe n'abuzukuru bangahe?
1: Yesi sabuzukuru babiri n'abakazana babiri.
0: N'abakazana babiri, sikure kufisa abana babiri.
1: Abana ndisa uvuga bose bamwe ku murongo.
0: Bose abana bose bawe ku myaka 56.
1: Ni abana batanu kuko abandi baritabye Imana.
0: La wihangane mzi.
1: Hama rero
0: watubwiye ko utuye he muri kano kanya?
1: Ewe ndi muri zone Kiyenzi hahandi nyene usanduze.
0: Iwacu je iwacu ni Buhima.
1: Iburima ndahazi kugera hariya mwabaze
0: kwa babusaro.
1: Yego.
0: Wa berekimasi nabandi.
1: Sawa nagomba rero ndabahekaze na karibu.
0: Murakoze cyane gose muzi wanje.
1: Amukirize nabo batama muri kumwe.
2: Eh yangu cyane.
0: Nabana bawe kuko ku myaka 60
1: Nibaza jemo ramenyereye na matwa matwa avuganya kuri radio kugira ngo tuvugane n'ibyiyumviro by'aba bakenye ba.
0: Yego kabisa.
1: Eh nagomba ndababwire hari abantu bavuga ngo nakaba yagerageje. Kugerageza n'ukunganya no gutsinda.
0: Yego.
1: Ariko rero iyo umuntu atsinda igitsindo kimwe cyane bibiri byabyamunanira.
0: Yego.
1: Nagomba rero mvuge nk'ibyo byayegere ntwaro bizabumva ngo bagerageze cyane zarukinze. Barabu kuntu brema kuko ariko ndiko narabarukinze yoyo yari yagerageze.
0: Gusindirwa kimwe mu mahanga no kugerageza.
1: Eh yari yagerageje rukinze brema ko numvise yuko n'igitsindo ariko basa n'abatsitsinze. Rero nagomba mvuge iyi migu yacu no kuri barabubugene abamenyereza cyane cyane. Urabona igice cya mbere bari bagerageje gusatira na n'ibya ikipe ngaho kibuga intwari. Rero igice cya kabiri urabona byatiye bigora nubwo igice cya mbere cyaheze batsinda ko ndenda kurikirana inkino cyane.
0: Sawa niyo wari wishikiye wari wamanutse.
1: Yesi na namanutse ko ndabibereye kuri radio.
0: Ah sawa.
1: Rero nicyo gituma je nama navuze iyo kuvuga ngo naka yagerageje atsinzwe ntaba yagerageje.
0: Oya ubwo usinzwe uba wasinzwe.
1: Uba wasinzwe ko n'abantu numva babona ngo naka yagerageje ngo yari yagerageje.
0: Oya basha utakaje uba watakaje kabisa nta byo kugerageza ngaho.
1: Eyo bawo atakaje rero mugana goma ndabateri intege ne iki inamwe gira kabiri nibagenda mu Rwanda.
0: Yego.
1: Adoko kuno natwe kugira ngo natwe dushime dukoma amasi nk'abantu.
0: Yego, je nibaza yuko bagiye gukora ibitangaza.
1: Ariko ikintu niko ndahamahirwe kandi muzomenyuza.
0: Yego.
1: Yako ndahamahirwe rukinzo nibaza ngayo wacu.
0: Rukinzo yihamahirwe menshi cyane.
1: Yego ndamahirwe brema kuko ndiko ndabiraba ubugene bakenye hariya muri Afrika ye.
0: Yego.
1: Aha ine bazo bapembere.
0: Eh byose birashoboka nakidashoboka.
1: Eh ama rero naje nifurije urugwaruka rwatu mu nkino kugira ngo rutere imbere.
0: Yego.
1: Ko naje ndafisa abana bariko batera baje imbere ku bintu by'umupira w'amaguru.
0: Kubasengera kuri aba batera baje imbere.
1: Eh ama yo bana mugira ibihe byiza.
0: Sawa sa twizere ko uza kugumana natwe mu kicama cy'amasabiri.
1: Yemwe uzi ku mupira he kugushika ikiganiro byeze. Ha mikini nate nagomba kuvuga.
0: Yego.
1: Ifurije ntamba nawe ubwira ngo ufike turonke bakiriyare mbate na baramini.
0: Eh byose birashoboka nakidashoboka.
1: Eh abo bose n'ugwaruka gwacu tugwifurije kugira ruzogire ibihebide.
0: Kabisa kandi bizogenda neza cyane.
1: Eh murakoze nangwa mugira ibihebide.
0: Mushimire mzee wanje. Nuko intererano nziza cyane gose ya mutama. Nuko rero imeze tunabandana tunitabane izindi telefone zitandukanye. Ariko tunababwira yuko tumaze kuba twishikira ku mbuga zacu ngo ukaramenye indi w'Imana Elvis nawe ati na mahoro muraho uducire Barcelona no muri Vitalo turi kumwe namwe. Ariko no kurundi ruhando Elvis irankunda ati karibu mwari mukumbuwe cyane. Murakoze cyane gose mpawe nayo Reverien nawe ati bonjour bossing uyu munsi Barcelona iraza kubikora umufana wayo muri Zambia. Audace sibo nawe ati ndabakunda cyane gose ndi The Ben Ingozi berereye muri Kenya. Ega muri kera bimeze gute byerekeye n'umutekano wanyu. Ibintu byafa byarafashe umurongo bimeze gute. Tubwire ingene bimeze ka kuri telefone njalo. Allo. Salama.
3: Yafi buzinga.
0: Umeze neza Lambe?
3: Yego ndirambere.
0: Karibu cyane gose bwa Lambe Rudinyo.
3: Nigenda bahaye ikaze na karibu mwebwe nyabo.
0: Umeze neza?
3: Ndashima.
0: Ikaze rero mu kiganiro Indundi Sport.
3: Murakoze cyane.
0: Duga kwije.
3: Murakomeye mwese mwaje mumeze neza ndavyumva.
0: Nukuri turakomeye cyane gose kandi nana kimwe twagiriza Imana sinzi ngawo.
3: Basha genda shima kabisa.
0: Ibintu ni sawa.
3: Yego ama icambere. Namba mu rugamba z'abakuze.
0: Yego.
3: Nukuri muharabe cyane nitute tugire rere kuko burya Togo ntirutsinda.
0: Togo nabonye sizi yuko ku munsi weje wabasomiye neza na neza urutonde rw'abakinyi babo bakomeye. Kumbure turaza kurugaruka ko Togo yipanze neza kandi bafise abakinyi beza cyane gozi kandi bakina ku mugabane wa Buraya byinshi.
3: Ariko natwe ntacyo tubaye.
0: Natwe ntacyo tubaye. Umupira tuzo umupira uradunda. Muribuka yuko Cote d'Ivoire bugiye agiye gutsi muri zankino zo kurondera tike yo kwita igikombe cy'isi. Yadusinzi wabo kimwe idusinda muri Maroc ko twakirira muri Maroc idusinda kimwe. Pourquoi pas twe tutoja hariya muri Togo tukabikora neza tukayisinda.
3: Mbo natwa bo bakinyi bakina hande turabafise ntabwo baba
0: ntabwo bakabisa ntabwo
3: ntabwo
0: ntabwo futbolo ni imwe.
3: Mbo hanyuma ikindi kigira kabiri Egrenoire tuvyumvikane yararushijwe kabisa.
0: Tivyara yanyu pe.
3: Buryo umuntu agusanze muhira akagukubita ikofe rya mbere akagukubita n'irya kabiri
0: aba yakurushije kabisa.
3: Hanyuma mboni twocika intege nibagume bitunganya neza. Hanyuma ikindi gikira kabiri munshire muri Kayanza simerutse kumva amakuru yawe.
0: Tugukire muri Kayanza United.
3: Ego hanyuma ikindi no mu nzu yera. Hanyuma ni ivyo hanyuma hari ikibazo nshaka kubaza. Mwebwe iyo musitse ngaho mugire mutangura ikiganiro muraramukanya.
0: Ego
3: mukaramukanya mukabazanya ukuntu mwaraye. Nuko mwazindutse. Twebwe uno musi umuntu ati agatelefona ngaho ku radio.
0: Ego
3: akaramutsa nk'umuntu bahora bahurira mu kiganiro nk'akarura ati nk'ubu ndaramukije nk'umuntu duhora duhurira mu kiganiro kuri telefone kuba ari ugutashya cyangwa kuba ari ukumuramutsa.
0: Umuntu muhora nimba ari umuntu w'inyino example nka malengarenga ntabwo ari ikibazo. Icyo si ikibazo.
3: Nkavuga nti ndaramukije mwami w'isambusa cyangwa yakubaka
0: aho nacyo bitwaye. Ariko mu gihe wavuga ati ndaramukije mama wanje yibereye Bujumbura nkaramusa mwere wacu aho kutasha
3: rero umuntu acyafatwa ni babudu nibase batangura kuvuga ngo ariko aratasha.
2: None narabikubwiye
3: abo bacye batwa
2: Ejo
3: kumuti weje naciye numva ngo ngo ariko aratasha oya nituba turiko turatasha barukubwira twumve yuko dukomeye kabisa twese abafana ba Real Madrid twumve ko dukomeye kabisa biba ari byo byiza ntabwo tuba turiko turatasha
2: oya mumeze neza abafana ba Real
3: abafana ba Real Madrid n'ubusubire ndabakomeshwa wababubakari mukinanira ba mwami w'isambusa bose ndabaramutse
0: kabisa birumvikana cyane.
3: Hanyuma namwe murakoze cyane rero kubashikirije icyiyumviro mukabishima.
0: Murakoze cyane rwose kabisa.
2: Murakoze gudutera
0: cyabugufi
2: Chabugufi guduteranya twakuviza wengame
4: rega se cyabugufi
0: wasi cyabugufi
4: wasi cyabugufi
3: ndabatera ni
0: yawe ni
2: karagaciye mu
3: ndabakunda cyane.
0: Watubyizina rya barinde
3: yeni rambe
2: rambardinho.
3: Rambardinho
0: mushaka cyane rwose bwana Rambardinho.
3: Basha, burime na idu kitenga kurinda mukiza ndibaza ntangorane.
0: Sawa sawa
2: tushimira. Ego me ku murongo.
3: Ego.
0: Muri dambere birumvikana.
2: Ramvindinho.
0: Ego kutere. Ni meze telefone 638 76 786. Itanatu n'umunani mirongo itandatu n'irindwi mirongo umunani na gatandatu.

0: Gana kirundi munywanya ari ku murongo wa telefone. Alo.
1: Alo.
0: Ndagwaye miriwe neza tu ya ganane.
1: Sore mwa.
0: Major, amakuru yawe Major.
1: Sawa.
0: Abantu bajya kugashusho umbonera bakomeye.
1: Ni sawa ndakese.
0: Abantu na vine ngaho bari byura.
1: Barakomeye.
0: Sawa sawa, ijoro giza kurinde.
1: Chanara mu kipoge ngo nakwibaze.
0: Eh, ni uhereye ko Chanara mu kipoge? Urakeneye nimero za Chantare arabyumangira aragaruka shaziguha ehe
1: yego ndikumana na Prince na Olivier
0: ehe
1: nakindi mwana mota mwiguriye
0: yego
1: ejimbo ndabasabye
0: za kubaka

0: na kirundi munyanya allo ndagwaye miriwe neza
1: yiswe
0: umeze neza
1: yemeze neza fe
0: werereye
1: ejide muri komine ya gishubi ntagitega
0: ejide gishubi amakuru yawe eji
1: yeni meza fe
0: natwe turade yanga kundundi kitire
1: ego ndumva kweri bintu ni fresh
0: sawa sawa injoro giza kuri ndega eji
1: injoro giza kuri we mpa umurongo
0: ndagushimiye cyane
1: ego nkimbona shimeza imana Cedric ari ngai gishubi kijoro giza nimbona siri akaringanje n'igishubi kijoro giza nimbona benyinya ari ngai gishubi nyene kijoro giza nimbona mirame badeniza ari ngai gishubi kijoro giza giza nimbona mushikanja ringai gitega itwaho diani joro giza nimbona masado kumpinga joro giza nimbona bunwa yonwai joro giza nimbona nkengu ngaho mwigenda joro giza nacyantare muri konge joro giza nacyantare wa kabiri joro giza gitigiye giza murakoze.